Drage poslušalke, dragi poslušalci, poslušate najboljši svobodni radio v Gracu, Radio Helsinki.

0: Girls Club, Flinters Fast Forward.
1: Dzieci, Sasi, Gola, Cit, Boy, Kautza.
2: Drage poslušalke, dragi poslušalci, poslušate najboljši svobodni radio v Gracu, Radio Helsinki.

Drage poslušalke, dragi poslušalci, poslušate najboljši svobodni radio v Gracu, Radio Helsinki.

Veste kaj? Če bi se vi kdaj pogledali v zrcalo in malce pristrigli tele brade, bi mogoče kdaj katera pogledala tudi vas.

0: smisli da evo vrak me u rat. Ne teži, frajda, urobila si svoj čas.
1: Er lepota jedina, tvoja vrednost in Berlina, daj ti bo človeška koža. Ko naslednice pogledaš u zrcalo,
0: a te bo strmila roža, ognjena. Ha, ha, ha, ha, ha.

Katastrofa! Igra mora biti čez tri dni končana. Zdaj pa dovolj tega kravala. Kaj vi vsi delate tukaj?

Drage poslušalke, dragi poslušalci, poslušate najboljši svobodni radio v Gracu, Radio Helsinki.